Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Ne mogu da spavam, bude me stari nemiri.

Možda si i lepša nego pre. Tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad ne vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: Marketing. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: slušajte Gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Tačno je 8 sati, jutro već polako dobija svoj ritam. Sunce nam je jutros izašlo u 5 sati i 7 minuta, a ispratit ćemo ga večeras u 20 sati i 37 minuta. Pogledajmo i kakva je situacija bila u našem gradu. Prema informacijama iz Doma zdravlja Gradačac, tokom protekla 24 sata hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 75 naših sugrađana. Pacijenti su pravovremeno zbrinuti dok je jedna osoba upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla na dodatne pretrage. Ljekarski timovi obavili su

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: obavještenja i oglasi.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj jedan.

iz federalnog. Eto, jedino je utješno što je Forte Fortissimo rekao BHRT nije zaboravljen. I meni odmah lakše. Je skontala ona? Dakle, misle oni na vas. Stvar se zove... Kako se stvar zove? Je li to nova stvar? Porto Morto. Ne pristajem na minimum.

Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno, uz povremeno kraće obustave. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša.

0: Gabela Polje, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musafić.
1: Bilo to stanje jeli na zemlji, a evo kako je u Havi. A u Havi kažu meteorolozi tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom koji ponegde mogu biti i izraženi. Pa daviše pljusni, čekam 5 dana da pljusne i sinoć sam u ponoć išao zaljevat baštu. Kao čekam, hoće li past, neće li past. Sutra meteorolozi kažu sunčano s malom domirenu oblačnost, subota sunčano također uz umereno oblačnost, a onda u većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Nedjelja pretežno oblačnost, postepeno smanjenje oblačnosti, poslije podne u Hercegovini pretežno sunčano, a u Bosni se opet očekuje kiša, pljuskovi i grmljavini. Tako mi sjedimo i čekamo, čekaj me i ja ću sigurno doći, samo me čekaj dugo, čekaj kada žute kiše noći ispune tugom i kada mećeva briše, čekaj kada druge niko ne bude čekao više. Temperature 27 do 34 na jugu, boga mi, i do 37 kad smo već na jugu. Jo, bil ti malo na jug, idemo na more, tako se zove stvar koju upravo slušamo, idemo na more.

14 sati i 9 minuta, slušali smo Gregory Potter, slušali smo informativnu emisiju, slušali smo Harca i Temio. I to ja sad unazad, sve do nastanka federalnog radija. Zaustavi me, Elma, ne daj mi, vidiš da sam neuračunljiv. Samo naprijed treba, kako bi voli reći ovi Evropljani, kao ne možete vi bosansko-hercegovački građani napredovati ako stalno gledate u retrovizor. A mi stalno gledamo u retrovizor i stalno se slupamo. Samo letimičan pogled na naslove bez da pročitate sve te izjave koje su aktuelne, naravno pod uslovom da niste zglajzali i nepovratno postali dio te priče, vam jasno pokaže da smo fakat otišli, što bi se ono reklo, u Honduras. Oni usvojili neku deklaraciju u Hrvatskom saboru jer ko biva se moraju ispoštovati prava, a ovi zagalamili da imaju više prava i pozicija nego im pripada. Oni treći još nisu odmakli od rata, nego u scenografiji ratnih zločinaca spočitavaju jednim drugima izdaju i sami sebe okivaju i proglašavaju herojima. Na prvu reklo bi se da je i dalje rasprava oko zaštite prava i borba za ova tri ko biva konstitutivna naroda. Da ih ne nabrajam, znate ih već na pamet, ako i sami niste dio njih. Pritom ovi liberalni kao galame javno da zbog probijenih rokova i ovih retrovizora sa strana nećemo dobiti pare iz evropskih fondova od kojih smo onako decenijama udaljeni. Iako će nam u ovo predizborno vrijeme govoriti o evropskim inicijativama i putevima, da bar hoće ove magistralne zakrpiti. Ali ono što želim reći jeste da bih volio da mi neko pokaže na bilo kojem primjeru gdje su tačno ovi konstitutivni za koje se zalažu imali bilo kakve koristi. Kada se izgovaraju Hrvati, Bošnjaci i Srbi, misli se samo na one koji su u određenim političkim opcijama ili onim koji su trenutno na vlasti. To se ne odnosi i na običan svijet.

još se nameće poput zavisti, drhte četkica. Sve što preostaje, mačije hod kroz masakr tvoje sentimentalnosti.

0: Nisam bila sigurna želim li uopće da se toliko eksponiram u javnost sa tolikim ogoljavanjem sebe, jel? I, ali od momenta kada jel, kad sam ti rekla evo idem ja u ovo, nema stvarno mjesec i po dana, da, evo promocija.
1: Promocija večeras u austrijskoj kući koja se sad zove
0: Evropska kuća kulture i manjina.
1: Yes, dakle to je austrijska kuća u parku Keme Montena. To sad ovi novi nazivi, ja sve po starom, to austrijska kuća i dan.
0: A u međuvremenu samo da dodam još, Zoka, vidimo se večeras u 7 sati, jer ja to nisam osmislila kao klasičnu promociju knjige, nego hoću stvarno da to bude druženje, da malo progovorimo, da malo pričamo o svemu, da se oslobodimo tih nekih, kako bi rekla, ustezanja i strahova od priči i o prošlosti i o ratu i o svemu, da se malo integrišemo, reintegrišemo.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
3: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

Vraćamo se mi aktuelnim temama i govorimo i dalje o mladim ljudima i stipendiranju. Ono što u nastavku prenosimo je da je ponovljen konkurs za stipendiranje.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehifluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
1: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fasprom Modriča, 065 826 641.

17 sati i 43 minuta, poštovani slušalci. Mi se družimo zajedno sa vama na FM 98,3 MHz u popodnevnom programu Radio Gradašca. I danas u Gradašcu imamo

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: marketing.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

nikad više neće bit sve jedno. Svaku od njih u životu bar po jedno.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

se bojim, jer vidjeti te više neću. Samo ja znam kako mi je, kad svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.